naaje maana sappo e jeegom ñande adan de ñande dimbe nde ujunnaaje capanɗe tati e dolokkaaji ɗiɗi. Ɗo no diriyasin cuun noon mbiyamal bara baraaɗi ɗiɗi ɗe capanɗe jeeɗiɗi ujunere.